0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: मोहतरम सामईन और नाजरीन, रेडियो हम वतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहां भी हैं खुश खुर्रम रहें। मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसब मामूल हफ्ता रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे। मौजूआत सियासी, समाजी और मालूमाती नौयत के होंगे और इन सब मौजूआत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन पर जनाब नसर मलिक साहब भी मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम नसर मलिक साहब की तरफ रजू करें, चंद एक छोटी छोटी मालूमाती खबरें हम अब तक पहुँचा देते हैं और उसके बाद हम जो है सियासी खबरों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो क्योंकि हम मौसम सरमा गर्मा की छुट्टियों पर गए हुए थे तो दो हफ्तों से प्रोग्राम नहीं हुआ, तो हम अपने सारे ऑडियंस को सामरी नाजरीन को वेलकम करते हैं डेनमार्क और इंटरनेशनली। और हमें ये उम्मीद है कि आपने अपनी फैमिली के साथ मिलके अच्छी छुट्टी गुजारी होंगी और ये छुट्टियां जो हैं ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। जैसे आप जानते हैं जुमे के दिन पाकिस्तान ने अपनी 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया, पूरी दुनिया में मनाया गया और डेनमार्क में भी मनाया गया। और इसमें मैं एक चीज़ वाज़े कर देना चाहता हूँ कि मैंने इंटरनेट पे बहुत पढ़ा जिसमें काफ़ी लोग पाकिस्तान में भी और गैर ममालिक में भी पाकिस्तानी जो हैं वो अब पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के आइडिया पे जो है उन्होंने तनकीद शुरू कर दी है। तनकीद करना अच्छी बात है लेकिन मैं समझता हूँ कि गड़े मुर्दे उखाड़ना जो है, ख़ास तौर पे एक अपने वतन की के ऊपर तनकीद करना, ये मुनासिब नहीं समझता। और यहाँ तक अभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे बनाया गया है, जबकि हकीकत यह है कि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो हकूक हैं उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था। खैर ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर कभी दोबारा हम बात करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम जब अपने वतन की के लिए बात करें तो उसमें हमें थोड़ा बहुत इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि तनकीद सियासतदानों पे करें लेकिन मुल्क में तनकीद जो है वो मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब है। पाकिस्तान एम्बेसी में और उसके अलावा दूसरी कुछ एनजीओज़ ने जो है मिलके पाकिस्तान डे इंडिपेंडेंस डे मनाया और लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती रजा भाई कि पाकिस्तान एम्बेसी ने जो इनविटेशन भेजी है, जो मुझे भी मिली आपको भी मिली होगी, उसमें लिखा हुआ था कि आप अपना आईडी कार्ड लेके आए साथ में। मैं नहीं गया इसी प्रोटेस्ट की वजह से कि भाई जब हम अपनी एम्बेसी में जाते हैं और एम्बेसी वाले आपको जानते हैं पर्सनली तो फिर आप से आईडी कार्ड मांगना, मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तानियों की जो है खेलिए जो ये बायस शर्म है, मैं समझता हूँ।
3: जी बाशी साहब, मैं ख़ुद भी नहीं जा सका, काम पे था क्योंकि छुट्टियां थी काम से, फिर काम पे वापस जाना, फिर आप छुट्टी लें तो वो मुनासिब नहीं लगता, तो इसलिए मैं नहीं जा सका, वर्किंग डेज था। लेकिन बाशी साहब आपने जिस चीज़ की निशानदेही की, मैंने पाकिस्तान एम्बेसी की फेसबुक साइट पे जाके ये लिखा था।
2: अच्छा।
3: कि ये पहले तो इस तरह कभी नहीं होता था कि हमें जो है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो आपको दिखा के तो अंदर आना था। एक तरफ आप कहते हैं कि जी सभी जो हैं वो वेलकम है, डेनिश भी, पाकिस्तानी भी, इंडियन भी, जो भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन फिर आप जो है वो आईडी कार्ड जो है वो देखना चाहते हैं, इस चीज़ की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। تو بھائی صاحب لیکن جو پہلی آپ نے بات کی کہ نیٹ پہ جو ہے وہ بہت سے لوگ تبصرے کر رہے ہیں پاکستان کی یہ یوم آزادی کے حوالے سے, تو میں خود جو ہے وہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں کافی کنفیوز ہو چکے ہیں. ایک تو پاکستان آزاد ہوا تھا بے شک, یعنی اس پہ تو یہ وہ ہم دن مناتے ہیں, لیکن اس کو ساتھ میں پولیٹیکل اور جو آپ کی وہاں پہ جو سلوک پاکستان کی عوام سے کیا جا رہا ہے, پھر اس پہ سوال آتا ہے کہ کیا ہم نے اس لیے آزادی دی تھی. تو بھائی صاحب بالکل جو وہ سوال ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہم آزاد ہوئے تھے انڈیا سے, ہم نے آزادی لی تھی کہ ہم اپنا مذہب اپنا جو دین ہے ہمارا ہم جس طریقے سے رہنا چاہتے ہیں اس طریقے سے آزادی سے جو ہے.
2: لیکن دیکھیں رضا, آپ اور کافی لوگ اس چیز کو مکس کر رہے ہیں دوبارہ. یہ صرف دین کو بچانے کے لیے نہیں کیا گیا تھا, یہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں
3: مسلمان وہی ہیں نا.
2: نہیں نہیں میری بات کریں, ان کے سیاسی حقوق, معاشرتی حقوق, تعلیم کی کمی اور اتنی جو ہیومن رائٹ ہیں اس کی حفاظت کے لیے.
3: یہی جو آپ کہہ رہے ہیں میں بھی اسی کو جو ہے وہ سیکنڈ کر رہا ہوں کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. پاکستان میں جن حقوق کی آپ بات کر رہے ہیں آج بھی ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے سیاستدانوں نے ہمارے جرنیلوں نے ہم سے وہ حقوق جو ہے ہمارے.
2: لیکن دیکھیے میں جو یہ کہنا چاہتا ہوں, اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد نصر صاحب سے بھی بات کریں گے اس پہ. دیکھیے ملک کا بننا اور ملک کی حفاظت ایک الگ مسئلہ ہے.
3: بالکل ٹھیک ہے.
2: اور جو پاکستان ایز اے کنٹری جب کوئی جو قدم لیتا ہے اس کو آپ کرٹیسائز کرتے ہیں. ابھی جو مڈل ایسٹ میں جو پاکستان نے کردار ادا کیا اب اس پہ بھی لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, دیکھو جی ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, ملک کے باہر کیا ہو رہا ہے. ملک کے جو اندر ہو رہا ہے اس پہ کرٹیسائز کریں, آپ اس پہ تنقید کریں, اس کے لیے سٹرگل کریں, اس کے لیے کوشش کریں, بالکل درست ہے. لیکن اس کو یہ کہنا جی ہم نے پاکستان کے, تم نے تو پاکستان ہی بنایا. پاکستان تو جو ہے 1947 سے پہلے کی جو موومنٹ تھے انہوں نے بنایا.
3: ایگزیکٹلی, نہ تو اس میں ہماری آرمی تھی بنانے میں, بالکل نہ ہم لوگ تھے, لیکن ہمارے جو بزرگ تھے, ہماری جو مائیں بہنیں تھیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں,
2: ایگزیکٹلی
3: صاحب انہوں نے پاکستان بنایا. اور آج بھی جب ہم پاکستان کا دن مناتے ہیں تو جی پاک آرمی زندہ باد اور یہ وہ. دیکھیں آرمی تو اس میں تھی نہیں, تو اس کو فضول میں ہم نے جو پتہ نہیں کہاں سے گھسیڑ لیا اپنی 14 اگست کی موومنٹ میں.
2: چلیے
3: جی
2: چلیے یہ ٹھیک ہے, ہم یہ جو بات کر رہے ہیں اس کو ہم کبھی کبھی ڈیٹیل سے بھی بات کریں گے. لیکن آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان امبیسی کے باہر آپ نے ایک ڈیمونسٹریشن کی تھی سیچرڈے کے دن, اس کا کیا مقصد تھا اس دماغ؟
3: جی بادشاہ صاحب پہلے میں بتا دوں کہ میں نے نہیں کی تھی نہ ہی کروائی تھی.
2: نہیں آپ بھی
3: میں ایز اے میڈیا وہاں پہ جو ہے اس کو کوریج کرنے گئے تھے.
2: وہ کس لیے تھی ڈیمونسٹریشن؟
3: وہ جناب پی ٹی آئی نیٹ ورک جو ہے انہوں نے اس کا اہتمام کیا تھا, اور ان کا جو مقصد تھا کہ جو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ 3 سال جو ہے وہ قید میں رکھے ہوئے ہو گئے ہیں, تو ان کی رہائی کے لیے جو ہے ایک انہوں نے وہاں پہ ڈیمونسٹریشن کی تھی, جس میں جو کشمیر میں جو ہوا وہاں پہ جو قتل و غارت ہوئی ہے اس پہ بھی جو ہے وہ بات ہوئی, اور بھی پاکستان کے جو اس وقت مسائل ہیں جو آپ کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی جو ہے وہ بات ہوئی. تو یہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی نیٹورک نے جو ہے وہ ڈیمونسٹریشن وہاں پہ ارینج کیا تھا.
2: تو آپ نے وہاں پہ کوئی گیسٹ بھی آئے ہوئے تھے غیر ممالک سے؟
3: جی انگلینڈ سے جو ہے وہ ایک ایکٹیوسٹ ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ممبر
2: شایان علی
3: جی بالکل وہ آئے تھے, اور ان کا ہم نے ایکسکلوسیو انٹرویو بھی کیا تھا جو نئی دنیا کی ویب سائٹ پہ جو ہے فیس بک پہ پڑا ہے, آپ وہاں پہ جا کے جو ہے ان کی باتیں سن سکتے ہیں. وہ جناب شوکت علی نے جو ہے وہ ان کا انٹرویو کیا تھا.
2: چلیے چلیے بہت بہت شکریہ, آپ نے اس بات کی جو ہے تفصیل سے بتا دیا. تو اب ہم جو ہے آج یہ دوسری معلوماتی باتیں جو ہیں وہ, کیونکہ وہاں پہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے, 20 منٹ گزر گئے ہیں, تو اب ہم نصر ملک صاحب کی طرف چلتے ہیں. نصر صاحب آپ, ہم اب جو ہے نا ڈینش جو سوسائٹی کی خبریں, سیاسی انٹرنیشنل خبریں اور اس پہ بات چیت کے لیے جو ہے ہم نصر ملک صاحب کی طرف چلتے ہیں. نصر صاحب آپ ٹیلی فون پہ موجود ہیں؟
4: جی میں ٹیلی فون پر موجود ہوں.
2: اچھا
4: اچھے ہیں آپ؟
2: جی جی میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیے اپنا کیا حال ہے. دو ہفتے چھٹیاں کی ہم لوگوں نے, رضا بھائی نے بھی چھٹیاں کی, آپ نے بھی کچھ چھٹیاں کی, کہیں گئے آپ؟
4: جی میں نہیں بس گھر پہ گزارا تھا, گھر پہ رہے,
2: اچھا
4: خاص تو ایکٹیویٹیز رہی کہ بس
2: جی جی جی.
4: تو شہر میں تو کافی شور رہا, جو میں پاکستان کے حوالے سے آزادی کی تقریبات
2: جی جی
4: مختلف جگہوں پر منائی گئی جیسا آپ بھی ذکر کر رہے تھے
2: جی.
4: تو یہ تو بڑی خوشائند بات ہے جی, اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پچھلے تقریباً نصف صدی سے تو ہم یہاں ڈنمارک میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال منائی جاتی ہیں یہ تقریبات, اور پاکستانی بڑے شوق سے مناتے ہیں
2: جی جی جی.
4: پہلے تو بہت شوق سے منائی جاتی تھی
2: جی جی جی.
4: اب بھی سنا ہے جناب عمران خان صاحب نے جو تمام کیا تھا
2: اچھا
4: وہ بہت ہی خوبصورت رہا
2: جی جی.
4: بد قسمتی میری کہ میں صحت کی وجہ سے نہیں جا سکا,
2: تو
4: بہرحال یہ سب کچھ اچھا تھا
2: جی جی. اور میں نے ابھی رضا سے بھی بات کی تھی, جو آپ کو جو امبیسی نے جو انویٹیشن بھیجی تھی لوگوں کو, آپ کو بھی ملی ہوگی مجھے بھی, اس میں جو ہے انہوں نے لکھا کہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ ساتھ لے کے آئیں, اس کے بغیر آپ کو اندر جانے نہیں دیا جائے گا. مجھے تھوڑا سا یہ عجیب سا لگا کیونکہ کتنے سالوں سے ہم لوگ امبیسی جاتے ہیں, آپ کتنی دفعہ جاتے ہیں, تو یہ آئی ڈی کارڈ والا سلسلہ کیا یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے؟
4: دیکھیے ڈنمارک میں پاکستان امبیسی نے یہ جو انداز اپنایا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, بلکہ ریڈیو ہم وطن کو چاہیے تھا کہ ان سے پوچھتے
2: جی جی
4: ایسا کیوں کیا گیا ہے
2: جی جی.
4: جبکہ ڈنمارک کے پڑوسی ممالک سویڈن اور ناروے کے سفارت خانوں نے, پاکستانی سفارت خانوں نے
2: جی
4: جو یوم آزادی کے تقریبات کے سلسلے میں اپنے اشتہارات شائع کیے ہیں
2: جی,
4: ان میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے. ان میں کسی طرح سے یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی آنے والے جو ہیں
2: جی
4: وہ اپنا ایک شناختی کارڈ جس پر فوٹو موجود ہو وہ بھی ساتھ لائیں. تو پاکستان امبیسی کوپن ہیگن نے یہ کیوں کیا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں
2: جی,
4: لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے وہ کہیں یہ تو نہیں کر رہے کہ وہ پاکستانی جو اب ڈینش شہری ہیں, ڈینش پاسپورٹ کے ہیں, انہیں پاکستانیوں کی فہرست ہی سے باہر کر دیا جائے جی. اور یہ بھی اتنا ہے کہ اس طرح کے جن میں میں خود بھی شامل ہوں, میرے پاس بھی ڈینش پاسپورٹ ہے
2: جی جی بالکل,
4: میرے دل میں جو پاکستان کے لیے عزت و احترام ہے وہ الگ بات ہے. اور کہیں ہمیں یہ تو احساس نہیں دلایا جا رہا کہ اب آپ چونکہ ڈینش ہیں اس لیے آپ جائیے, اور کر دیتی ہمارے کئی لوگ جو ہیں ان کے پاس وہ پاکستان کا ایک خصوصی کارڈ ہے
2: جی جی ہاں ہاں جی نیشنلٹی کارڈ جی جی ہاں,
4: جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ پاکستان کے شہری ہیں. اب ہم شکل و صورت سے بھی پاکستان دکھائی دیتے ہیں
2: جی جی جی,
4: اور جب وہاں جاتے ہیں تو ہم میں سے بیشتر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنے علاقائی یا قومی لباس میں ہوتے ہیں, شلوار قمیض میں ہوتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بحثیت پاکستانی ہماری پہچان مشکل نہیں ہے. اور پھر ہم سے یہ کہنا کہ جی آپ یہ شناختی کارڈ لائیے ساتھ لائیے, یہ کچھ لوگ بندی سمجھ نہیں آتی
2: بالکل. اور اس کا آپ نے جی مجھے بھی یہ جس چیز کا مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپ شناختی کارڈ مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے جن جو آپ ہر سال آ کے آپ سے ملتے ہیں, پاکستان امبیسی میں مختلف تقریبات میں آتے ہیں, آپ ان سے بھی جو کارڈ یہ شناختی کارڈ مانگ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کی ڈسکریمنیشن ہے میری نظر میں. اینی وے
4: یہ بات آپ کی کسی حد تک بالکل وجہ ہے
2: جی,
4: جس کے کسی تک تو نہ جائیں, لیکن یہ چھانچی کرنا جو ہے نا قرض کے لیے وہاں پر کوئی ایسا پاکستانی آ جاتا ہے جو کسی وجہ سے اپنا کارڈ ساتھ نہیں لا سکا, تو کیا آپ اس کو اندر نہیں آنے دیں
2: گے؟ بالکل
4: آپ اس کو تقریب میں شامل نہیں ہونے دیں گے؟
2: اور پھر آپ اس کو جانتے بھی ہیں مثلاً
4: ذاتی طور پر آپ جانتے ہیں؟
2: ہاں جی بالکل. اچھا نصر صاحب ابھی ہم چلتے ہیں ڈنمارک کی سیاست کی طرف. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈینش پیپل پارٹی جو ہے اب وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے, اور اس وقت وہ اس حالت میں پہنچ گئی ہے جو 2001 میں تھی اس کی. تو ابھی وہ نیا جو سروے ہے اس کے مطابق وہ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ موسٹ لائکڈ پارٹی بن گئی ہے ڈنمارک میں, اور اس کے وزیر اعظم تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم, اس کے جو صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو وزیر اعظم کا عہدہ بھی جو ہے اگلے الیکشن کے بعد اس کے لیے بھی جو ہے وہ کوشش کروں گا. تو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو چند سال پہلے ڈینش پیپل پارٹی جو ہے وہ بالکل نیچے چلی گئی تھی, اب پھر آہستہ آہستہ وہ آگے آ گئی ہے, تو کیا یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی جو کافی لوگ ناراض ہیں وہ میتھو فیڈرسن سے وہ پھر ڈینش پیپل پارٹی کی طرف چل پڑے ہیں؟
4: اس پارٹی میں بھی بہت وزن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے نالا ارکان جو ہیں وہ شاید ڈینش پیپل پارٹی کی طرف راغب ہو رہے ہیں, لیکن یہ چیز سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا پڑے گا کہ اصل میں عوامی رجحان جو ہے وہ اب ممکن ہو رہا ہے, سیاستدان دائیں ہوں بازو کے ہوں یا بائیں بازو کے, ان کا سیاسی تضاد جو ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ تھک گئے, اور دینش پیپلز پارٹی کا ایک موقف جو ہے اس پر آپ شاید مجھ سے اختلاف رائے رکھتے ہوں وہ الگ بات ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ وہ اپنی سیاسی پارٹیاں کھول کر بیان کرتے ہیں اور کسی قسم کی ریاکاری سے وہ کام نہیں لیتے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ عوام میں پہلے سے کہیں زیادہ مقبول ہوتے جا رہے ہیں, خاص طور پر صوبوں کے مدافعتی علاقوں میں ان کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے.
2: جی,
4: آپ نے بالکل کہا کہ ڈینش پیپلز پارٹی کے موجودہ چیئرمین جو ہیں جن کی خاص طور پر مسلمانوں مخالف اور تارکین وطن مخالف پالیسیاں جو ہیں وہ بات کچھ چل رہی ہو تو وہ نظرہ جو ہے وہ مسلمانوں پر کرا دیتے ہیں.
2: جی,
4: آپ نے دیکھا ان کا یہ کہنا کہ وہ وزارت عظمت عہدے کے لیے امیدوار ہوں گے, وہ ہو سکتے ہیں اور ایسا آثار دکھائی دیتے ہیں کہ جیسا آپ نے خود کہا اس وقت وہ دوسری سب سے بڑی پارٹی ہے جہاں دائیں بازو کی جماعتوں میں, اور اس کی انتہا پسندی تو آپ جانتے ہیں.
2: جی جی بالکل بالکل, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں سے ہماری جو وزیر اعظم انہوں نے جو کچھ کہا ہے مسلمانوں کے بارے میں مینورٹیز کے بارے میں وہی باتیں جو ہے وہ ماڈرن مسز سمتھ بھی کرتے ہیں ڈینش پیپل پارٹی کے, تو ان دونوں میں کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے؟
4: ان میں زیادہ فرق صرف اتنا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ وزیر اعظم ہونے کی حیثیت میں جس طرح تارکین وطن مخالف رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور جس طرح وہ بذات خود مسلمانوں کے متعلق زہر افشائی کرتی رہتی ہیں, وہ اس حد تک دینش پیپلز پارٹی جو ہے وہ گئی ہے تو اس طرح گئی ہے کہ وہ انہی کے بیانات کو انہی کے لہجے میں انہی کے طرح میں دہراتی ہے, اور جب وہ دہراتی ہے تو وہ اصل میں وزیر اعظم کی زبان بول رہی ہوتی ہے اور وزیر اعظم کے خیالات کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے,
2: لیکن
4: چونکہ وہ ساتھ تھوڑا سا مرد مسالہ زیادہ لگا دیتی ہے لوگ اسے زیادہ سنتے ہیں, اور اس میں ایک بات اور بھی سامنے رکھیے گا کہ وزیر اعظم وہ کچھ کہتی ہیں اور جس طرح اس کی تحریر کرتے ہوئے اس میں اضافہ دینش پیپلز پارٹی کرتی ہے, اس کی کچھ ذمہ داری خود تارکین وطن پر اور خاص طور پر مسلمانوں پر بھی آ جاتی ہے.
2: جی اچھا, لیکن نصر صاحب یہ جو ہماری وزیر اعظم ہے ڈینمارک میں تو وہ کہتی ہیں لیکن ابھی انہوں نے اپنا دائرہ اختیار جو ہے اور اثر و رسوخ وہ یورپ میں بھی پھیلنا شروع کیا, جیسے آپ کو پتہ ہے انہوں نے بڑا کردار ادا کیا نئی یورپین اسائلم کی پالیسی کے خلاف, امیگریشن کے خلاف, اور اب انہوں نے ایک اور شروع کر دیا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے یورپ کی جو مسیح کلچرل ویلیوز ہیں یا ہماری جو ثقافت ہے اور وراثت ہے وہ کرسچینٹی کی ہے, اور ہم اس کو ہر طریقے سے تحفظ دیں گے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ تحفظ کیا ان کو کوئی خطرہ ہے کسی سے, یا کوئی ان کو کرسچینٹی کو کوئی برا بلا تو نہیں کہہ رہا مسلمانوں کے ہاں؟
4: اس پر تو خیر بات کریں گے, لیکن ان کا یہ کہنا کہ وہ مسیحیت کی اقدار کو تقویت دیں گی اور اس کے فروغ اور تحفظ کے لیے کام کریں گی یورپ بھر میں,
2: جی جی,
4: ایک بڑی اچھی بات ہے.
2: جی,
4: کیونکہ مسیحیت جو ہے وہ کو ایگزسٹنس کی دعوے دار ہے.
2: جی,
4: وہ تو اپنے پڑوسی کو تو پوچھتی ہے کہ تم نے شام کا کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا.
2: جی,
4: اور اس طرح سے غیر مسیح جو برادریاں یورپ میں رہتی ہیں وہ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ شاید یہ لوگ اپنا قبلہ درست کر لیں, اور مذہب کے نام پر ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے, ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے مل بیٹھیں اور آپس میں اتفاق سے رہیں, لیکن ایسا اتنا دکھائی نہیں دیتا. اب آپ کا خدشہ جو ہے وہ بالکل بجا ہے کہ یہ جو کرسچینٹی کو تحفظ دینے کے لیے وزیر اعظم نے شوشہ چھوڑا ہے اور مسیحیت کے فروغ کے لیے یورپ بھر کو ایک نیا ولولہ دینے کا جو عندیہ دیا ہے ان کی اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو وہ غیر مسلم غیر مسیح برادریوں کے لیے رکھتی ہیں
2: جی.
4: اور اس میں ڈنمارک جو ہے وہ سر فہرست ہے. ڈنمارک میں آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں مخالف کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن اخبارات میں ٹیلی ویژن پر ریڈیو پر اور ایون کے سوشل میڈیا پر دینشوں کی طرف سے نفس کا اظہار نہیں کیا جاتا
2: جی.
4: لیکن دوسری طرف مسلمانوں کو کبھی کوئی ایسا موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ بھی اپنا موقف پیش کریں اور یہ تضاد جو ہے یہ ایک بڑی شدید کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے جو ڈنمارک میں تو اچھا ہے ہی نہیں. اب اس کا دائرہ کار وزیر اعظم جو ہے میٹے فریڈرکسن سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی رہنما بھی ہیں وہ یورپ تک پھیلانا چاہتی ہیں. اور آپ نے بالکل وجہ کہا کہ وزیر اعظم کو میٹے فریڈرکسن کو یہ فخر حاصل ہے بلکہ وہ فخریہ طور پر یہ بات کہتی ہے کہ اٹلی کے دائیں بازو کے ساتھ مل کر وہ بہت ترقی کر رہی ہیں اور یورپ کو ایک قلعہ بند کنٹیننٹ بنانے کے لیے وہ کوششیں کر رہی ہیں تاکہ یہاں پر کوئی نہ آئے. اور کوئی نہ آئے کی اگر آپ مجھے ایک منٹ دیں تو میں وضاحت کر دوں, اس سے مراد مسلمان ملکوں کے لوگ نہ آئیں. اور یہ بات وزیر اعظم بھی کہہ چکی ہیں اور وزیر اعظم کے مشیر اور ان کے وزیر انٹیگریشن جو ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں.
2: بالکل. اچھا یہ جو ابھی آپ نے بتایا یہ بات اسی کو

0: پار کر کے وہ اس علاقے میں گھس گئے اور اس کو ڈینش وزیر اعظم نے اور دوسرے جو مختلف یورپین ممالک کے لوگ ہیں اس میں یورپین کمیشن ہے انہوں نے اس طریقے سے پیش کیا جیسے کہ غیر ملکیوں کا مسلمانوں کا سمندر جو ہے وہ یورپ کی طرف چلا آ رہا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسپینش گورنمنٹ نے سب کے سب ان لوگوں کو موراکو کی حکومت کے ساتھ مل کے واپس بھیج دیا اب موراکو میں, لیکن اس کا بہانہ بنا کے جو ہے ابھی یہ کرسچن ویلیوز کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ دو چیزیں تو بالکل اس کا کوئی ساتھ ہی نہیں ہے. موراکن یہاں پہ کوئی وہ آئے تھوڑے ہی ہیں یا کوئی آنا نہیں چاہتے تھے, وہ تو صرف ینگ لوگ کام کی تلاش میں اس چھوٹی سی کالونی میں گھس گئے تھے.
1: جی آپ نے بالکل وجہ کہا, اور اس سارے واقعے کی جو پس منظر ہے
0: جی
1: وہ وہی جزیرہ ہے جس پر اسپین نے قبضہ کر رکھا ہے.
0: Exactly.
1: آپ دیکھا جائے تو یہ تک بندی کی باتیں نہیں ہیں, حقائق ہیں. لیکن ایسے حقائق جن پر کوئی بات نہیں کرتا.
0: جی
1: چاہیے تو یہ کہ اسپین وہ علاقہ موراکو کو واپس کرے.
0: Very true, very true.
1: نمبر ایک. اگر وہ موراکو سے وہ لوگ وہاں پہنچے ہیں تو وہ موراکو ہی کے ایک علاقے میں پہنچے ہیں
0: بالکل
1: جس پر اسپین نے قبضہ کر رکھا ہے. اب اس بات کو تو چھپایا جا رہا ہے, لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ موراکو سے موراکو کی حکومت کی پشت پناہی پر یہاں آئے ہیں. موراکو نے انہیں وہاں سے سفر رخت سفر باندھتے ہوئے روکا نہیں ہے اور یہ اور وہ موراکو نے اس لیے نہیں روکا کہ ایک تو اسے خبر ہی نہیں تھی کہ یہ منصوبہ چل رہا ہے سرکاری طور پر, دوسرا یہ لوگ اب موراکو ہی کے علاقے میں آ رہے تھے. اس کو ذرا آپ دیکھیے کہ غازہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں جانے کے لیے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں لیکن اسرائیل روک دیتا ہے.
0: جی جی
1: اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے. اور اسرائیل کے وزیر اعظم نے تو خود کہا ہے کہ ہم نے تو 15-20 سال پہلے موراکو سے کہا تھا کہ اگر تم اسرائیل پر تنقید کرنا چھوڑ دو اور پی ایل او کا ان دنوں پی ایل او ذرا ایکٹیو تھی اس کا ساتھ دینا چھوڑ دو, اور اگر ظاہری طور پر نہیں کر سکتے ہو تو باقی طور پر اس کا ہمارا ساتھ دو, تو ہم تمہارے لیے اسپین کے اس علاقے سے اسپین کی دستبرداری کے لیے کوشش کریں گے. ہاں یہ بیان جو ہے یہ ریکارڈ بڑھ رہا ہے.
0: جی جی جی.
1: دوسری طرف اب اگر آپ دیکھتے ہیں دوسرے یورپی ممالک ہیں ان کو خطرہ ہے, وہ بالکل بدا ہے, کیونکہ اگر اسپین ان لوگوں کو اپنے یہاں رہنے کی اجازت دے دیتا ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال اسپین نے تقریباً 1 ملین کے قریب غیر ملکیوں کو اپنے رہنے کی اجازت دی ہے.
0: جی ان کو لیگل کر دیا. جی ہاں
1: ان کو لیگل کر دیا ہے.
0: جی جی.
1: اور خود ہو جانے کے بعد وہ لوگ جو ہیں وہ اسپین سے کسی بھی دوسرے یورپی یونین کے ملک میں جا سکتے ہیں.
0: لیکن سوال
1: اور اس طرح یورپی ممالک کے لیے خطرہ ہے کہ اسپین اپنے یہاں افرادی قوت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے غیر ملکی کو قانونی حقوق دیتے ہوئے قوت کا حق دے دیتا ہے. یہ دراصل ان لوگوں کو یورپ کے دوسرے ملکوں میں داخل ہونے کے دروازے کھول دیتا ہے.
0: لیکن جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو اگر وہ لوگ اسپین سے اگر ڈنمارک آئیں یا اٹلی جائیں تو وہ تو کام کی تلاش میں جاتے ہیں, وہ کوئی اپنا کوئی ثقافت پھیلانے تو نہیں جاتے یا اپنا کوئی مذہبی مشنری بن کے تھوڑی جاتے ہیں جب جس طرح وزیر اعظم کہہ رہی ہیں ہمارے.
1: یہ آپ نے بالکل مجھے کہا کہ وہ دین کے مبلغ بن کر نہیں جاتے بلکہ وہ روزگار کی تلاش میں جاتے.
0: Exactly, جی.
1: لیکن خطرات جو ہیں جو کیا سرانیاں ہیں وہ اسی طرح گھوم پھر کر اسی نقطے پر آتی ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں.
0: جی جی جی.
1: آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کچھ باتیں جو ہیں وہ جہاں ریڈیو پر تو ہم نہ کر سکیں لیکن اپنی سوچ تک تو میں بھی رکھ سکتے ہیں.
0: جی.
1: کہ ہمیں تو کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں روزگار کے لیے آئے تھے, روزگار کے لیے ہم نے اپنی دو نسلیں یہاں پر ہماری آپ قربان کر گئی ہیں, تو اس کے بعد جن چیزوں سے تنگ آ کر ہم لوگ اپنے ملکوں سے ادھر ہجرت کرتے ہیں, خاص طور پر میں عربی اور نسل لوگ جو ہیں اور افریقی لوگ جو ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں, وہی چیزیں پھر ہم یہاں پر لاگو کرنا چاہتے ہیں.
0: جی جی جی.
1: ان کی جگہ ہی جد وجہد کرنا چاہتے ہیں.
0: جی جی جی جی.
1: ہمیں ہر چیز حاصل ہے یہاں پر ایک حد میں رہتے ہوئے ملکی قوانین کا احترام کرتے ہوئے.
0: अच्छा, ये भी जो आप बात करें, अगर मैं इसी की तरफ आऊं, तो आपने एक आर्टिकल लिखा अपनी वेब पेज पे इस इशू पे,